0: amicizia, votam processum.
1: Pastesse.
0: Libra duite.
1: Dedicolum reposum, nacet facet, fladra, taci,